hoi kohle, hoi kohle, hoi kohle, hoi kohle, hoi hoi. Hoi bigi kohle. Hoi kohle, hoi kohle, hoi kohle, hoi kohle, hoi hoi. Hoi bigi kohle. Broeder en zuster en alles tussen. Nog half gewen. Als ik